shira mamu shira na mi famiko mamu shira no mamu shira na mi famiko maji kwa yesu eh mamu shira no na mi famiko na mi famiko na mi famiko mamu shira na mi famiko ibeja simu meji wa chira pre ibeja simu ndiye masun wa bro etimi re mi wa yesu na mi sira wa mamu shira mamu